0: اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ

0: تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتیں کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.
0: ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات.

0: واقعا واناب.
1: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا.
0: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب.
1: تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے.
0: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا.

0: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔
1: وما خلقنا

0: اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب

0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔
1: فَقَالَ

0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق،
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: ولقد فتن

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ،
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِن لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَذْكُرْ

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارِ الٰہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
1: ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔
1: ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرا لأولی الالباب،
0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ،

0: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ،
0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحت لهم الابواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب،
0: ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے۔
1: وعندہم قاصرات الطرف اسراب،
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب،
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد،
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
1: هذا وان للطاغين لشر مآب،
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
1: جہنم یصلونها فبئس المآب،
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔
1: هذا فليذوقوه حمیم وغساق،
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔
1: وآخر من شکله ازواج،
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔

0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔
1: قل ان

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار،
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظيم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنه معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون،
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قَالَ

0: خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین،
0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: کہا یہاں سے نکل جا، تُو مردود ہے۔
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: إلى يوم الوقت المعلوم،
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔
1: إلا عبادك منهم المخلصين،
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔
1: قال فالحق والحق أقول،
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔
1: لأم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: ان

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ لو

0: اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس وال

0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔
1: خلقکم

اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: کہہ دو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔
1: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین،
0: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔
1: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
0: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔
1: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ،
0: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
1: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی،
0: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔

0: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔
1: لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔
0: ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔
1: وَالَّذِي

0: اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔
1: الذین یستمعون القول فیتبعون احسن۔

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

0: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

0: يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے.
0: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ

بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ

خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، اور اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔
1: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون،
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔
1: ولقد

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون و

0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔ FM 100

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ, اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: سیواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
9: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
11: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.

0: your location for maximum music. This program was brought to you by
1: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: and
2: Hire T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Hire
3: Nazreen taza tarin khabar se aapko aagah karenge ki pure shehar mein phail chuki hai aapke toilet ki badbuu
4: band karo na dhakkan
5: Sweepy clean. Kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma. Aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
6: HBL Freedom Account ke saath. Muft IBFT. Muft checkbook. Muft online banking. Aur behtreen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab. Wahan HBL.
1: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Jiska Multi Airflow System De Balanced Cooling Har Compartment Mein Aur Rakhe Aapke Refrigerator Ko Clean Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
7: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
8: شیئرڈ بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا
6: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
0: This program is brought to you by
1: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
2: مہیارہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: Welcome to FM 100.

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وری.
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
3: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
6: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jis se mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100.
3: زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردان بھی ہے؟

0: السلام علیکم, میں آپ کی آرزو ایرم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر پروگرام سواد سٹون, جو کہ کئی سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں مشہور ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو ستاروں کے مطابق زندگی کی الجھن سے نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں. جی ہاں, صرف ایک جیم سٹون کے ذریعے, ایک پتھر کے ذریعے, وہ ایک نگینا ہی آپ کو ہیلنگ دے گا جو کہ سواد سٹون سے ملے گا. سواد سٹون کا نمبر ہے 0333555001, 0333555001, 0334222312, 0333555001, 0334222312, 0333555001. ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کی مدد سے آپ کی مشکل کو بھانپ لیتے ہیں. یوں وہ آپ کو سواد سٹون کا لکی جیم سٹون بتا کر راستے آسان بنا دیتے ہیں. تو ابھی رابطہ کیجئے ان دیے گئے نمبروں پہ.
1: السلام علیکم, میں ڈاکٹر جلیل اسلم سواد سٹون کے آج کے پروگرام میں, یہ پروگرام آپ سنتے ہیں لائف, بالکل آپ کی اور میری محفل جمتی ہے سواد سٹون کے اس پروگرام میں, جو کہ سچے موتی کا پروگرام ہے, جس میں میں آپ کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کون سا سواد سٹون کا سچا موتی پہننا ہے جو آپ کے بہت سے معاملات کو درست کر دے گا, زندگی کو راحت دے گا اور سکون ہی سکون پیدا کرتا چلا جائے گا. ہمارے پروگرام میں آپ بھی لائیو شامل ہوں گے جب ہمارے کال کا سلسلہ شروع ہوگا. سواد سٹون تقدیر بدلنے کا سچے موتی کا پروگرام, سواد سٹون آپ کی کاؤنسلنگ کا پروگرام, اور سواد سٹون محبت کی موتی بکھیرنے کا پروگرام. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اس نمبر پہ کال کریں گے تو پروگرام میں لائیو شامل بھی ہو جائیں گے, اور اسی نمبر پہ کال کریں گے تو سواد سٹون سے آپ کا سچا موتی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا, اور سواد سٹون کے نمبر پہ کال کریں گے تو سواد سٹون کے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو رنگ برنگے رنگوں میں ڈوبے ہوئے بہت اصلی اور سچے موتی جیم سٹون, جن کو ہم مختلف پتھروں کے نام سے پکارتے ہیں, آپ کو دکھائی دیں گے. ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے, نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر, کام اپنا ہے صبح و شام چلنا چلنا مدام چلنا, بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے, کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے, رہتے ہیں ستم کش سفر سب, تارے انسان شجر حجر سب, ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا, منزل کبھی آئے گی نظر کیا. اپنی اصل منزل کی تلاش کے لیے ہی تو ہم سب رواں دواں ہیں, کوئی من کی دنیا میں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, کوئی ایک ٹرین پہ سفر میں مسافروں کی طرح اپنے گول کی تلاش میں ہے, کوئی بستر بند باندھے اس خدا کی تلاش میں ہے جو رہتا ہے ہمارے ارد گرد کہیں نہ کہیں, اور جو ہمیں انسانوں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے. کیوں نہ ہم بھی اپنی تقدیر کو آزمائش کے گول سے باہر نکال لیں, اور سواد سٹون کے اس پروگرام کے ذریعے اپنے من کو سکون دے سکیں. یہ سچے موتی کا پروگرام, سچا سودا سچا موتی, یہ پروگرام وہ قدرتی نوادرات کا پروگرام ہے جس کو قدرت نے کہیں سمندر میں پیدا کیا، کہیں سپی کے منہ میں ایک دانہ بنایا اور بارش کی بوند سے اس کو پتھر بنا کے انسان کے لیے جاندار پیدا کر دیا۔ کہیں قدرت نے اپنا کمال دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں غار بنائے اور ان میں چھپا دیے مائنڈز کو، اور انسان کو عقل شعور کی دولت سے مالا مال کر کے ہنر سکھا دیا کہ نکالو ان پتھروں کو اور ان سچے موتیوں کو، سچے پتھروں کو، اصلی نگینوں کو نکالو، اور ان اصلی پتھروں کو جب اپنے جسم سے ماسک کرتے ہیں، جب الٹرا وائلٹ ریز جسم سے ٹکراتی ہیں، تو انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے آج سکون مل گیا۔ رکے ہوئے تمام کام انہی اصلی پتھروں سے حل ہو جاتے ہیں۔ بہتی ہوئی ندیا کا پانی خود بخود یوں سرایت کر جاتا ہے کہ جیسے آج ہماری تقدیر خوشیاں لیے ہمیں سکون کی طرف لیے جا رہی ہے۔ آج کا پروگرام سیواج سٹون کا پروگرام اور آواز کی دنیا کے دوستو، میں ڈاکٹر جلیل اسلم آج آواز بنا ہوں۔ آپ سنتے ہیں سیواج سٹون کا یہ پروگرام، آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے، اور اس نمبر پر کال کیجئے، اپنا سچا سودا، سچا موتی حاصل کیجئے اور ہمارے کالر بھی بن جائیے۔ 0333555001، 0333555001۔ سیواج سٹون کے اس پروگرام میں آپ شامل ہوں، سیواج سٹون سے اپنا ریئل سٹون گھر بیٹھے منگوائیے، سیواج سٹون کی کوریئر سروس کو استعمال کیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کس طرف چل رہی ہے، صرف اور صرف آپ کے اپنے ستاروں کی روشنی میں، آپ کے علم العادات کی روشنی میں، آپ کے اپنے استخارہ کی روشنی میں۔ میں آپ کو ذائچہ بتاتا ہوں، پچھلا سال کیسے گزارا ہم نے اور کیسے گزاریں گے آئندہ سال؟ کیا ہم یوں ہی ٹوٹے پھوٹے رہیں گے، یا ہم کسی نہ کسی ٹریک میں آ کر اپنی منزل کو درست کر لیں گے؟ میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو بتاؤں گا سیواج سٹون کے اس پروگرام میں کہ اپنے آپ کو بکھیر نہ چھوڑ دیجئے، منزل قریب ہے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، آگے بڑھیں، تقدیر دروازہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔ آپ کا سچا نگینہ، سچا موتی، آپ کا اصلی پتھر جب آپ کی باڈی سے ٹچ کرے گا، آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہوگا، آپ جب اس کو پہنیں گے اور کس فنگر میں پہنیں گے یہ میں بتاؤں گا، بریسلٹ پہنیں گے یہ میں بتاؤں گا، کیا گلے میں لاکٹ بنا کر پہنیں گے یہ میں بتاؤں گا، آپ کا جیسا پرابلم ہے اس کے حل کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، کتنے کیرٹ کا کون سا پتھر آپ نے پہننا ہے اور کون سی انگلی میں پہننا ہے اور اس کا میٹل کیا ہوگا، یہ سب کچھ میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور سیواج سٹون آپ کو بالکل بنا کر دے گا، آپ کے گھر تک سیواج سٹون پہنچائے گا، اور پھر دیکھیے گا کس طرح سے سکون قلب میں آپ رہتے ہیں اور کس طرح راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ سیواج سٹون میں کال کرنے کے لیے نمبر لکھ لیجئے، 0333555001، 0333555001۔ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی جوائن کیجئے، آپ دیکھیں کتنے سچے موتی سیواج سٹون میں بکھرے پڑے ہیں جن کو آپ نے پہننا ہے اور ان کو سمیٹنا ہے، وہ آپ کو سمیٹ لیں گے اور آپ ان کو سمیٹیں گے۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرے شب کے خوشا حچینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام میں بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھیڑے ذرا کچل گئے ہیں۔ انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا کا حسن۔ یہ پروگرام آپ بالکل لائیو سن رہے ہیں، میں ڈاکٹر جلیل اسلم سواج ٹون کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ، اور آواز کی دنیا کے دوستوں، آپ سواج ٹون کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اپنی تقدیر کو بہتری کی طرف لے آئیے، اپنی منزل کو درست کر لیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ کون سے راستے ہیں جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں کہیں وہ غلط راستہ تو نہیں۔ یہ ستارے حقیقت میں بتا دیتے ہیں، یہ علم الاداد حقیقت بتا دیتے ہیں، یہ استخارہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چڑھا دیتا ہے، اور لکی سٹون آپ کو پرسکون کر کے، آپ کی منزل کو درست کر کے، آپ کے دروازے خود بخود کھول دیتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں سواج ٹون کے اس پروگرام میں۔ سواج ٹون کا نمبر ہے 0333555001، 0333555001۔ سواج اسٹون پہ کال کیجئے، اپنا ریئل اسٹون منگوائیے، اپنا اسٹون منگوائیے، اور اس کو پہنیے، اور دیکھیے کہ کس طرح سچا موتی پہنا اور آپ کس طرح آگے بڑھتے چلے گئے۔ احمد فراز کچھ یوں کہتے ہیں، کچھ بول بھی آخر دل ناشاد کرے کیا، اس سے زیادہ تجھے برباد کرے کیا، یہ حرف و سخن جان سے جانے کا ہنر ہے، اور جب یہ ہنر بھی ہو خدا دا کرے کیا، جب راس نہ آئی تیری عیسیٰ نفسی بھی، پھر جا کے کہیں منتے جلاد کرے کیا، ایک لمحہ وحشت میں تجھے کھو تو دیا تھا، اب سوچ رہے ہیں کہ تیرے بعد کریں کیا، ہم خوگرے حرما ہی سہی پر نہیں ایسے، اب اس کے لیے خود ستم ایجاد کریں کیا۔ اور احمد فراز اپنے لفظوں کے موتی کو یوں پیروتے ہوئے کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اے زودے فراموش تجھے کیسے بھلائیں، اے یار دل آزاد تجھے یاد کریں کیا، ہم دشت سے بستی میں فراز آئے ہی کیوں تھے، پھر جا کے خرابہ کوئی آباد کریں کیا۔ سواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے۔ سواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333555001۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222312۔ آپ سواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سواج اسٹون SVAHJSTONE۔ اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے، ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے سواج اسٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں۔ جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. سیواج ٹون کے اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو جائیے اور اپنا لکی سٹون ابھی بک کروائیے اور اپنی تقدیر کو بہتر کیجیے. سیواج سٹون اصلی سچے نگینوں کا ایک برانڈ ہے, آپ بھی شامل ہو جائیے. سیواج سٹون کا نمبر 0333555001 0333555501. اسی نمبر پہ ہمارے کالر بن جائیے اور اسی نمبر پہ آپ سیواج سٹون پہ اپنا ریئل سٹون بک کروا لیجئے. اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محبت کے موتیوں کو کچھ یوں پرویا ہے پروین شاکر نے, پت جھڑ سے گلا ہے نہ شکایت ہوا سے ہے, پھولوں کو کچھ عجیب محبت ہوا سے ہے, سر شاریے شگفتگی گل کو کیا خبر, منصوب ایک اور حقائق ہوا سے ہے, رکھا ہے آندھیوں نے ہی ہم کو کشیدہ سر, ہم وہ چراغ ہیں جنہیں نسبت ہوا سے ہے, اس گھر میں تیرگی کے سوا کیا رہے جہاں, دل شمع پر ہیں اور ارادت ہوا سے ہے, بس کوئی چیز ہے کہ سلگتی ہے دل کے پاس, یہ آگ وہ نہیں جس سے صحبت ہوا سے ہے, سر سر کو عزن ہو جو صبا کو نہیں ہے بار, کنج قفس میں زیست کی صورت ہوا سے ہے. سیواج ٹون کا یہ پروگرام آپ کے لیے لایا ہے بالکل سچے موتی, بالکل اصلی پتھر. آپ بھی اصلی پتھر لیجئے, آپ بھی اپنے آپ کو تقدیر کے دھاوے پہ رکھ کے بہتری کی طرف لے جائیے, آپ بھی اپنے آپ کو خوب سے خوبتر کی طرف لے چلیں. اپنے آپ کو یہ بات سمجھیں کہ بس میں زندگی کو لیے بیٹھا ہوں, کب رخت سفر ہو چلے, بالکل بھی نہیں, یہ کفر ہے. آپ منزل کی تلاش میں ہیں اور ہم بتائیں گے آپ کی منزل. آپ اگر کپڑا بیچتے ہیں اور وہ نہیں چل رہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کس ستارے تو کہتے ہیں کہ آپ تو لوہے کے تاجر بنیں گے. اگر آپ سٹا بیچتے ہیں اور سٹے بکتے نہیں ہیں لیکن آپ کس ستارے تو کہتے ہیں, آپ تو ریسٹورینٹ بنائیں گے, ٹیک اوے بنائیں گے اور لوگ آپ کے لذت پر کھانے کھا کے آپ بے حساب ہو جائیں گے. ستارے کچھ کہتے ہیں, آپ کی زبان کچھ کہتی ہے, آپ کا ہنر کچھ کہتا ہے, آپ اچھے بھلے خود کاریگر ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں آپ تو ٹیکسی لیے چلا رہے ہیں, آپ تو بہت اچھے مکینک ہیں. ایک ورک شاپ بنا لیجئے, دیکھیں کس طرح سے رش ہوگا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ورک شاپ چلے گی نہیں اور آپ ٹیکسی اور ویگن چلائے پھرتے ہیں. نیور ایور اپنی زندگی کو خود ہی خراب کیے بیٹھے ہیں, کسی سے مشورہ تو لے لیں. اور ہم ستاروں کی زبان بولتے ہیں, ہم استخارہ کی زبان بولتے ہیں, ہم علم العادات کی زبان بولتے ہیں جو کہ بالکل پیور ریئل اور ریالٹی پر محیط ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی منزل کیا ہے, آپ نے کون سا پتھر پہننا ہے, آپ کا راستہ کون سا ہے. آپ زگ زیگ سے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ سے کبھی زندگی نہیں بنتی. زندگی ایک سڑک پہ بھاگتے بھاگتے خود ہی بن جاتی ہے, اور زندگی کو وہی پاتے ہیں جو منزل کی طرف بھاگتے ہیں اور راستے کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو بڑی آہستگی سے عبور کرتے چلے جاتے ہیں, اور جو شارٹ کٹ لیتے ہیں ایک نہ ایک دن سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, دریا برد ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ستاروں کی روشنی میں, آپ کا اصلی پتھر, آپ کے ذائچے کی روشنی میں آپ کی منزل کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کدھر جانا ہے اور کدھر چل پڑے ہیں. جی ہاں, سیواج ٹون کا یہ پروگرام سچے موتی کا پروگرام, ابھی حاصل کیجیے اپنا سچا موتی. لکھ لیجیے نمبر, سیواج ٹون کی آفس میں رابطہ کیجیے, گھر بیٹھے اپنا پتھر منگوائیے. 0333555001. سیواج ٹون کا نمبر ہے 0333555501. और ये मधुर भरा प्रोग्राम जो कि लाया है आपके सच्चे मोती का प्रोग्राम। और चलते चलते नासिर काजमी भी कुछ कह जाते हैं, कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं उस गली में तो पत्थर ही ले चले। ये नासिर काजमी शायर हैं, कुछ यूं अपने लफ्जों को बयान करते हैं, कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चले। रंज सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खाक कूचाए दिल भर ही ले चले। ये कह के छेड़ती है हमें दिल की गिरफ्तगी, घबरा गए हैं आप तो बाहर ही ले चले। इस शहर बेचराग में जाएगी तो कहां, आ ए शबे फराक तुझे घर ही ले चले। आप सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव सच्चे मोती का प्रोग्राम सिवाज स्टोन, और मैं बना हूं आज की आवाज डॉक्टर जलील असलम, और मैं आपके साथ सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में 0333555001 इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे लकी कॉलर बन जाइए। सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एरीज है, स्टार जिनका स्टार एरीज है, यानी स्टार हमल है, जो एरीज लोग हैं जिनका स्टार हमल है, इस साल में बहुत मुमकिन है कि आपको अपने नए करियर के आगाज का मौका मिले। कुछ लोगों से दोस्तियां आपको आजमाइश में मुब्तला कर सकती हैं, और अपनी आजमाइश से निकलने के लिए फौरी तौर पर याद रखिए कि अपना लकी स्टोन पहन लीजिएगा एरीज वाले, ताकि दोस्तियों को एहतियात से लेकर चलते जाए। जिनका स्टार टॉरस है, टॉरस को सौर भी कहते हैं, टॉरस स्टार वाले सुन लीजिए, आइंदा 12 माह के दौरान आपके जहनी उफक को वसी तर करने के बहुत से मौके नसीब होंगे। अपनी पेशा वाराना मामलात में आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। अपना लकी स्टोन जरूर पहन लीजिएगा सिवाज स्टोन का, आपकी मुश्किलात को हल करता चला जाएगा। जेमिनी वाले, जेमिनी को जोजा भी कहा जाता है, जेमिनी स्टार वाले सुन लीजिए, 7 और 8 जनवरी को तखलीक की काविशें बहुत बेहतरी की तरफ अंदाज में सामने आएंगी, इसलिए नए मंसूबे शुरू करने का ये एक बहुत जबरदस्त मौका है आपके लिए। और अपना लकी स्टोन सिवाज स्टोन का जरूर पहनते जाइएगा। कैंसर स्टार वाले, कैंसर यानी सरतान, इस साल के दौरान ताल्लुकात में बेहतरी के बायस आप जाती हैसियत में तरक्की करेंगे कि मामूल के वक्त से आधे वक्त में काम खत्म हो जाएगा, इसलिए अपनी महारतों से ज्यादा फायदा उठाएं, अपनी सलाहियतों को उभारें, आगे लेकर आएं, और अपना लकी स्टोन जरूर पहनते जाइएगा सिवाज स्टोन का। लियो स्टार वाले, लियो असद स्टार वाले, तैयार रहें, बहुत अच्छे मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ये देने के लिए आने वाले हैं, जिनसे आपके काम और सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, स्टमक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बेहतरी की तरफ आएंगे, और लियो स्टार वाले हार्ट प्रॉब्लम से महफूज रहेंगे, और अपना लकी स्टोन सिवाज स्टोन से जरूर पहनते जाइएगा। शामिल हो रहे हैं वर्गो स्टार, वर्गो स्टार जिसको सुमला कहा जाता है, इस साल आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी इज्दवाजी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखरेंगे, और अपना सिवाज स्टोन का लकी स्टोन पहनते जाइएगा। लिब्रा स्टार वाले, आइंदा 12 माह का अरसा आपके खानदान और घरेलू जिंदगी के लिए खुशियों का पैगाम ला रहा है, मुबारक हो आपको लिब्रा यानी मेजान, ख्याल रखिएगा। चलते चलते अपना लकी स्टोन सिवाज स्टोन का पहनते जाइएगा। स्कॉर्पियो स्टार वाले, स्कॉर्पियो यानी अक्रम, स्कॉर्पियो वाले आपके लिए आइंदा 12 माह उम्मीदों से भरपूर है, दूसरों से राबतों के जरिए तरक्की की राहें खुलेंगी, घरेलू जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सैकेटेरियस कॉस, याद रखिएगा, आपका जायचा ये बताता है कि इस साल आपकी मालियाती, आपकी माली पैसे की पोजीशन में बेहतरी आएगी और आमदन बढ़ेगी, खुद आप जिंदगी के किसी भी हाल में हो तरक्की करते चले जाएंगे, और चलते चलते अपना जैम स्टोन सिबाश स्टोन का पहनते जाइएगा। कैप्रिकॉर्न स्टार जद्दी, सुन लीजिए, आप ही के स्टार में तो सूरज ग्रहण लगा है। कैप्रिकॉर्न वाले सुन लीजिए, खुशकिस्मत मुश्तरी तकरीबन सारा साल आपके बुर्ज में होगा, इसलिए जद्दी अफराद कैप्रिकॉर्न के लिए ये खुश नसीबी का साल हो सकता है। एक माली मामले में संजीदा किस्म की तब्दीलियों की जरूरत होगी। बड़े मोहतात चले, वैसे भी आप मोहतात हैं कैप्रिकॉर्न वाले, और अपना लकी स्टोन सिवाज स्टोन से पहनते जाइएगा पूरे साल के लिए। एक्वेरियस दलिव, सुन लीजिए, माजी से मुतालिक कोई मसला इस साल सर उभार सकता है, सर उठा सकता है। माजी में जो गलती हुई, जो खता हुई, उसका मसला इस साल फिर उठ सकता है, लेकिन इसके नतीजे में हालात बेहतर हो सकते हैं। बड़े मोहतात से चलना होगा एक्वेरियस, जी हाँ, और मसालत की राह हमवार हो सकती है, और चलते चलते अपना लकी स्टोन सिबाज स्टोन से पहनते जाइएगा। पाइसेस हो, इस साल आप अपनी दोस्तियों और समाजी जिंदगी से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करके अपना दामन खुशियों से भर सकते हैं। आप बड़े इंटेलिजेंट हैं पाइसेस। चलते चलते याद रखिएगा, अपना लकी स्टोन सिवाज स्टोन से पहनते जाइएगा, और ये सिवाज स्टोन आपको मिलेगा बहुत रियल सुच्चा मोती सिवाज स्टोन के इस नंबर से 0333555001। सिवाज स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको सिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। सिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333555001। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334222312। आप सिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, सिवाज स्टोन SVAHJSTONE, और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आपको यूट्यूब पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाज स्टोन के इन नंबरों पर जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। पूरे साल के हालात मुख्तसर मैंने आपको बता दिए, और अपने इन हालात को बेहतर करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। कहीं रुकावट है हमसे मशवरा कीजिए, मैं आपको बताऊंगा आपके सितारों की रोशनी में, आपके इल्मुल आदात की रोशनी में, आपके जायचे की रोशनी में, और मैं ही तो आपको गाइड करूंगा। बिल्कुल रियल जैमस्टोन एक साइंस है, इसे फायदा उठा लीजिए। पूरी दुनिया में हीलिंग के तौर पर जैमस्टोन काम कर रहा है, पूरी दुनिया इसे फायदे उठा रही है, और सिवाज स्टोन में दाखिल होने का नंबर है 0333555001, 0333555001, और आप बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं इस प्रोग्राम। آواز کی دنیا کے دوستوں، سیواج ٹون کے اس پروگرام میں سنتے چلے جائیے ڈاکٹر جلیل اسلم کو. بدن کی خاموشی میں لفظ گھول دیتے ہیں، کبھی کبھار تو آئینے بول دیتے ہیں. میں ان درختوں سے اکتا گیا ہوں، اب شاید یہ میرے درد کا ہر راز کھول دیتے ہیں. ہم ایک چراغ بجھا کر رفیق چنتے ہیں، ہم ایک اسم سے شجرے پھر بدل دیتے ہیں. تمہیں تو دوستی کرنا بھی اب نہیں آتا، تمہارے ہاتھ تو پھولوں کو ڈول دیتے ہیں. اگر یہ سال بھی ہم کو قریب نہ لایا تو ایسا کرتے ہیں، باتوں میں جھول دیتے ہیں. تجھ ایسے لوگ محبت ادھار لے کر بھی تر قبول اداؤں سے کھول دیتے ہیں. سیواج ٹون لایا ہے آپ کے لیے بالکل سچے موتی کا پروگرام. آپ بھی اپنا ریل سٹون پہنیے، آپ بھی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے چلیے. اور آج کا ہمارا جو لکی پتھر ہے، اس پتھر کا نام ہے پنہ. آپ نے پنہ تو سن رکھا ہوگا، اور اس پنہ نے یا یوں پنہ پہنا کہ پنہ نے تقدیر بدل دی. پنہ پہننے والے حسن کو دوبالا کر لیتے ہیں. پنا پتھر پہننے والے اگر پنے کو لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنا جائے تو پنا ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ ہر کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر پنے کو رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہنے تو پنا علم عقل شہرت کو یوں بڑھا دیتا ہے کہ جیسے ہر کوئی خواہش کرتا ہے آپ سے بات کرنے کی. اگر پنے کو رائٹ ہینڈ کے تھم کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی میں 7 کیرٹ کا پہن لیا جائے تو پنا ایسی کشش، ایسی اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے کہ ہر کوئی چاہے گا آپ کی محبت میں شکار ہو جائے، آپ کی محبت میں دیوانگی کی طرح پاگل ہو جائے. اگر آپ پنا کو لیفٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پہن لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ پنا آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ لے جائے گا. اور یہ پنا پتھر جو کہ آپ کو سیواج سٹون سے ملے گا، اور پنا کچھ یوں ہے کہ یہ پنا پتھر سبز رنگ کا بہت خوبصورت پتھر ہے. سکندر اعظم سے پہلے مصر میں اس کی مائن شروع ہوئی. یہ پنا پتھر، اس کو دیکھنے سے نظر کو بہت سکون ملتا ہے، نظر فرحت بخشتی ہے، پہنچتی ہے نظر تک. اور پنا کی کچھ کیمسٹری اس طرح سے ہے کہ یہ سبز رنگ کا پتھر ہے، طوطے کے پروں سے مطابقت یا تازہ سبز گھاس سے مشابہت رکھتا ہے. اس کے رنگ کی خصوصیت کچھ یوں ہے کہ کروم کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے. پنا پتھر جو کہ مائن سے نکلتا ہے، جو کہ آپ کو سیواج سٹون سے فوراً مل جائے گا، بالکل ریل سچا موتی. پنا کی کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ پنا میں بیریلیم 14.5% ہے، پنا پتھر میں ایلومینیا 19.0% ہے، پنا پتھر میں سلیکا 66.9% ہے، پنا میں کروم بہت معمولی مقدار میں ہے، پنا پتھر کی ہارڈنس 7.5 درجے تک ہے، پنا پتھر کی اسپیسیفک گریویٹی 2% ہے، پنا پتھر کی ریفلیکٹیو انڈیکس 1.85% ہے. یہ پنا پتھر ہی تو ہے جس نے بادشاہوں کے محل کو ہلا کے رکھ دیا، یہ پنا پتھر ہی تو ہے جس نے پہنا اس کو محبوب بنا دیا، یہ پنا پتھر ہی تو ہے جو دو محبت بھرے پنچھیوں کو ایک کر دیتا ہے. یہ پنا پتھر ہی تو کوالٹی ہے کہ اس کو پہنتے ہی محبت کے دریچے کھل جاتے ہیں، محبت کی دیوی حسن جمال لے کر داخل ہو جاتی ہے. جو اپنے آپ کو حسین بنانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیے، پنا پتھر کو فوراً پہن لیجئے. جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ فوراً پنا پتھر کو پہن لیجئے. جو چاہتے ہیں کہ ہمارے میں اٹریکشن پیدا ہو، ہم حسن و جمال بنتے چلے جائیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی کشش ہو کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی چمک سے ہر کوئی دیوانہ ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ ہم محبوب بن جائیں، تو یقیناً اس پنا پتھر میں وہ کوالٹیاں موجود ہیں جو آپ کو حسین سے حسین تر بنا دیتی ہیں. پنا پتھر کہ بہت سی قسمیں ہیں، ایک ریحانی पन्ना है, एक जंजारी पन्ना है, एक साबूती पन्ना है, एक काही पन्ना है, एक धानी पन्ना है, एक सईदी पन्ना है, एक जबही पन्ना है। इतनी क्वालिटियां और ये तमाम क्वालिटियां सिवाच स्टोन से आपको बहुत आसानी से मिलेंगी। इस पन्ना में खूबी यही है कि ये हुस्न को दुबाला करता है, इसमें खूबी यही है कि ये आपको हसीन बनाता है, इसमें यही खूबी है कि आपको मुसख़रात अता करता है। कभी गौर कीजिएगा, बहुत से दरवेश भी तो पन्ना पहने बैठे हैं। जी हाँ, और ये पन्ना आपको मिलेगा सिवाच स्टोन से, और सिवाच स्टोन पर दस्तक देने का नंबर है 0333550001, 0333555001। यह है नंबर सिवाच स्टोन का। सिवाच स्टोन के नंबर पे कॉल कीजिए, अपना रेल पन्ना अभी बुक करवाइए, और सिवाच स्टोन खाली पन्ना नहीं देगा, रिंग में बनाकर आपको देंगे पन्ना। आप सिवाच स्टोन पे अपना रेल पन्ना अभी मंगवाइए। और कौन सा गम है, कौन सा गम है मेरे दिल में जो आबाद नहीं, फिर भी होंठों पे मेरे नालाओ फरियाद नहीं, क्यों तुझे याद नहीं साया कुर्बत मेरा, क्यों क्यों मोहब्बत के शब रोज तुझे याद नहीं, ढूंढती हूँ मैं तेरे कूचाए दिल में उसको, मेरे सीने में जो मेरा दिल नाशाद नहीं, कौन है वो जो उठाता नहीं तन्हाई के दुख, कौन है वो जो शब हिजर में बर्बाद नहीं, मेरी फरियाद में शामिल है तेरा नगमाए गम, तेरे नगमात में शामिल मेरी फरियाद नहीं, आओ हम मुर्कद सागर पे पढ़ें ये मिसरा, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं, यूं तो हर शख्स है आजाद मगर जाने अरूज, कैद खाने में शबे गम के मैं आजाद नहीं। इल्ताफ हुसैन हाली जो कि बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, पानीपत में 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफात पा गए। ये एक बहुत बड़े इनकलाबी शायर थे, इनकलाबी जहन के आदमी थे। इन्होंने उर्दू अदब में बड़ी इस्लाही की तहरीक चलाई। उन्होंने कदीम उर्दू शायरी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी मुबालगा और इश्क व आशिकी का फर्जी ख्याल राय का मजमुआ है, इसके बजाय उनको बामकसद शायरी होना चाहिए। इसका एक नमूना उन्होंने खुद मुसद्दस की सूरत में पेश किया। हाली की ये तनकीद उन लोगों को बहुत बुरी लगी जो उर्दू शायरी पर नाज करते थे और उसको अपने लिए फखर बनाए हुए थे। हाली के खिलाफ नहायत नाजेबा किस्म के मजामीन शाया होना शुरू हुए। लखनऊ का अखबार ऊध पंच अक्सर नहायत बुरे अंदाज में उनके खिलाफ लिखता और उसका उन्वान इन अल्फाज में कायम करता, अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानी पत की तरह पामाल है। हाली ने फिर पन्ना को पहन लिया और पन्ना को राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहना। हाली शायरी करते गए, शेर फैलते गए, लोग सुनते गए, लोग महजूज होते गए, लोग पुरसकून होते गए। हाली ने पन्ना तो पहन लिया, हाली ने इन जो उनके बहुदा अल्फाज थे उनकी मुखालफतों का कोई जवाब नहीं दिया। पन्ना पहनते ही खामोशी अख्तियार कर ली। वो खामोशी के साथ अपना कलाम करते रहे। आखिरकार चंद साल के बाद वो लोग थक कर चुप हो गए। हाली ने जब से पन्ना पहना चुप तो ढाल ली, लेकिन दुश्मन भी पीछे हटते गए। किसी ने हाली से सवाल किया कि आपके मुखालफीन कैसे खामोश हो गए। हाली ने अपने पन्ना पत्थर को अपने फिंगर में देखा और मुस्कुराए, लेकिन इसके जवाब में हाली ने किसी का नाम लिए बगैर ये शेर कहा, क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्ता ची हुए चुप, सब कुछ कहा उन्होंने पर हमने दम न मारा। तो ये पन्ना पत्थरी का कमाल था कि दुश्मन खामोश हो गए और अब دیکھیے کس طرح سے حالی جی نے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بنایا پنا پتھر کے پہننے سے. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں, اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں, اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں, اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں, اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا, اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334-222-312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا ہے پہلا کالر کون ہے؟
2: پہ کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
3: میں سزا بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے لاسٹ ٹائم ہی کال کی تھی, میں نے اپنی کزن کا پوچھنا تھا, ان کی ڈیٹ آف برتھ 30 اکتوبر 1977 ہے, اور ان کا نام ہے مصباح خالد, اور ان کی والدہ کا نام ہے عزیزہ اختر, ان کا نام ہے مصباح خالد. وہ یہ کہ وہ جب بھی کچھ کرنے لگتی ہیں نا, تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے, پھر اس طرح سے وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہیں. ان کی شادی بھی نہیں ابھی ہوئی, تو اس طرح کے مسائل کافی زیادہ ان کی لائف میں ہیں, تو میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں.
1: جی ایک تو آپ نے اپنی جو کزن کا بتایا ہے وہ انفارمیشن آپ نے کمپلیٹ نہیں دی, لیکن آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے
4: اس میں ایک ان کا نام سٹار کے مطابق درست نہیں ہے. سٹار کے مطابق نام ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور جن کے نام سٹار کے مطابق نہیں ہوتے وہ کافی پریشانی میں رہتے ہیں. اور اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اگر وہ اپنا لکی سٹون استعمال کر لیں فنگر کے مطابق کہ کون سی فنگر میں پہننا ہے, تو پھر وہ اپنے نام کے جو برے اثرات بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کا سٹار کچھ اور ہے, نام کچھ اور ہے, اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ اس سے بھی بچ جاتے ہیں. ان کا جو پرابلم مجھے فیل ہو رہا ہے وہ ان کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ایموشنل پرسنالٹی بن چکی ہیں, تو ہر بات پہ چڑھ جاتی ہیں, طبیعت میں چڑچا پن بہت زیادہ ہو گیا, اور کوئی انہیں نہ بھی کچھ کہے تب بھی ان کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ شاید گھر کے لوگ یا فیملی کے لوگ مجھے پیار نہیں کرتے, اور اگر کوئی پیار کرے بھی تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے کیوں پیار کرتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے کیا کام کہنا ہے. تو ان باتوں پہ وہ چڑھتی چلی جا رہی ہیں, طبیعت میں مزاج بہت خراب ہوا چلا جا رہا ہے. ان کا اسٹون اپل ہے, اگر یہ اپل کو اس کے وزن کے مطابق اپنے گلے میں پہن لیں, پینڈنٹ بنا لیں, تو پھر ان کا مزاج بالکل چینج ہو جائے گا اور جیسا آپ چاہ رہی ہیں ویسا ہو جائے گا.
2: جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟
5: جی میں فرا بات کر رہی ہوں. میری ماما کا نام بشیرہ بی ہے. میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی کا نام اجمل عزیز, ان کی ڈیٹ آف برتھ 3/3/1983. جب بھائی نے پنجاب پولیس لاہور سے 5 سال کے پچھلے پولیس میں گئے ہیں, تو وہ وہیں پکا ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے درخواست جمع کروائی ہوئی ہے, ریپ پروسیس چل رہا ہے, تو یہ کام لازمی ہو جانے کے لیے پلیز آپ بتا دیں کچھ.
4: جی آپ کا جو سوال ہے بھائی کا کہ وہاں پہ کنفرم ہو جائیں کہ نہیں, جو جاب انہوں نے اپلائی کی ہے وہاں پہ وہ کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں, اور ان کا لکی سٹون ایمتھسٹ ہے. وہ ایمتھسٹ کو اس کے صدقات کے مطابق پہنے تو مزید ترقی کرنے کے راستے آگے ان کو ملتے چلے جائیں گے.
2: السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟
6: جی میں کرن بات کر رہی ہوں کلکتہ سے. جی میرے بھائی کا نام یاسر عدنان ہے, اور میرے بھائی کا نام یاسر عدنان ہے, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ جنوری کی سات تاریخ ہے 1986. میں ان کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی, پلیز آپ مجھے بتائیے گا اپنے بھائی کے فیوچر بارے میں. زراعت بیگم
4: کرن, آپ بڑے خوبصورت علاقے کلر کار سے بول رہی ہیں, اور بھائی کے بارے میں آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے کوئی سوال تو کیا ہی نہیں ہے, اتنی لمبی بات ہوتی ہے, زندگی تو بہت لمبی ہے, اور آپ بھائی کا فیوچر پوچھنا چاہ رہی ہیں, پریزنٹ پوچھنا چاہ رہی ہیں, پاس پوچھنا چاہ رہی ہیں, بات آپ نے کی نہیں. آپ کے بھائی کا لکی سٹون فیروزہ ہے, آپ ان کو فیروزہ پہنا دیں, اور باقی چونکہ آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں تھا اس لیے نیکسٹ پروگرام میں کال کیجیے.
7: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج ٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
8: میں رائبن سے بات کر رہا ہوں. طیب, میں نے جی اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے جی. ان کا نام اسد ہے جی, ان کی والدہ کا نام سعیدہ بیگم, 18 جولائی 1995. میں ہی حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ہاں جی, کیا آگے ان کی پڑھائی وغیرہ کیسے چلے گی؟ اور ایک یہ کہ صاحب کے نمبر نا ذرا آہستہ آہستہ بتائیں, ہمارے سمجھ نہیں آتا, ڈسپلے سینٹر پتہ کرنا تھا ڈاکٹر صاحب.
9: جی, پیرنٹس کو اپنے بچوں کا تو یہ خیال رہتا ہے کہ اب بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی, بہتری کیسے آئے گی. تو آپ کے بیٹا اسد جو ہے, ایک تو آپ نے نام سٹار کے مطابق ٹھیک نہیں رکھا. نام سٹار کے مطابق ان کا جین گاف اور خے سے بنتا تھا. ان لفظوں سے اگر آپ ان میں سے کسی لفظ سے نام رکھ دیتے تو بہت زیادہ بہتر رہتا. آپ کے بیٹے کا سٹار بھی کیپریکارن ہے, میں بھی کیپریکارن ہوں. دیکھیں, میرا نام بھی جین سے بنتا ہے, تو اس لیے خیر کوئی بات نہیں. آپ کو اپنے بیٹے کا سٹون فیروزہ آپ اس کو استعمال کروائیں. اگر آپ اس کو گلے میں پہنا دیں, پینڈنٹ بنا کے, لاکٹ بنا کے, تو بہتر ہے. باقی لائف اس کی اچھی رہے گی. اگر آپ ابھی اس کا نام چینج کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ جین گاف خے میں سے کسی لفظ سے اگر اس کا نام رکھ لیں تو بہت بہتری آئے گی اور بچے میں بہت چینج آئے گا. اگر ایسا نہیں ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فیروزہ ضرور پہنائیے گا, اور اس کی ایجوکیشن بہتر ہے. اور لیکن بیچ میں بریک تھوڑی سی آ رہی ہے ایجوکیشن میں, بریک بریک کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کا باقاعدگی سے آپ صدقہ دیا کریں, بچے کو نظر بد کا بھی بہت خطرہ رہتا ہے.
2: السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟
10: السلام علیکم, میں عائشہ نعیم لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری نا ڈیوورس ہوئی تھی, حل ہو رہے ہیں میری طلاق کو. اس کے بعد یا تو کوئی رشتہ ہی نہیں بتاتا یا ایسا بتاتا جو کرنے والا نہیں ہوتا. میری ماں کا نام ہے مسرت نعیم, 25 ستمبر 1986.
11: عائشہ, آپ کے رشتے میں تو پرابلم ہے بہت زیادہ. منزل رشتے کی دور ہے اور مزاج تلخی میں جا رہا ہے. اریٹیٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ, اس سے پہلے بھی تھیں, جس کی وجہ سے ڈیورس تو چلیں خیر وہ اوپر والے کی مرضی ہے, لیکن آپ کے اندر تلخی دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. طبیعت میں بے چینی بھی آ رہی ہے, شاید یہی وجہ ہوگی کہ رشتہ چونکہ نہیں ہو پا رہا. آپ کا رشتہ آپ کے ذائچے میں, آپ کے زونل چارٹ میں کوئی ڈیٹ مجھے نہیں مل پا رہی, کیونکہ میرے پاس باقاعدہ ڈیٹس آ جاتی ہیں کہ آپ کس ڈیٹ پہ شادی ہے, کس ڈیٹ پہ کیا ہے, کیا ہوگا. تو عائشہ, اس کے لیے آپ کو 120 دن تک کم از کم اپنا صدقہ دینا ہوگا, اور صدقہ کوئی بہت مہنگا نہیں ہے, بہت ہلکے پھلکے سے صدقے ہیں. آپ کو منگل والے دن کالے رنگ کے کپڑے کو اپنے سر سے ملنے کے بعد اس کو جوتیاں مار کے اس کو جلا دینا کپڑے کو. آپ کو بدھ والے دن سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے وہ سر سے ملنا ہے, اس کو جوتیاں مارنی ہیں اور اس کو جلا دینا ہے. یہ تمام ریمیڈی ہے جو 120 دن کی, جو کہ میں اس مختصر سے ٹائم میں نہیں بتا سکتا. تو یا تو آپ سیواج ٹون کے آفس پہ رابطہ کر لیں, اگر آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں آفس ہے, اور اگر آپ نہیں آ پاتی تو آپ سیواج ٹون کے جو نمبر آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے بات کیجیے گا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل نوٹ کروا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو سٹون پہننا ہوگا. آپ کو سیواج سٹون کا براؤن اگیٹ پہننا ہے. سیواج سٹون کا براؤن اگیٹ آپ نے 14 کیرٹ کا پہننا ہے, جو کہ رائٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پہننا ہے. اس کو پہننے سے آپ کا مزاج بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا اور رشتہ بھی یقیناً بہت جلدی آئے گا. لیکن چونکہ اس وقت آپ کے ذائچے کے مطابق کوئی ایسی ڈیٹ میرے پاس نہیں آ رہی جو کہ ستاروں کی روشنی میں, نیمرالوجی کی روشنی میں, ہاریسکوپ کے ذریعے جو کہ میں اپنی کلیکشن کرتا ہوں, اور اس کے بعد مجھے میرے پاس جو رزلٹ آتا ہے اس کے مطابق کوئی ایسی ڈیٹ نہیں آ رہی. لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہوں.
7: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333555001. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں،

0: آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہوریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: پروگرام آپ سن رہے تھے, سیواج اسٹون اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم اسٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011 پر. نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں 0333-555-0011. چونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا, اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے, اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں, کاروبار میں, اور آپ کے رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی. دیے گئے نمبر یہ ہے 0334-222-212.
0: شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جھوٹی مخالفتوں کا سب سے زیادہ آسان اور کارگر جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے. جھوٹی مخالفت ہمیشہ بے بنیاد ہوتی ہے, اس کے لیے مقدر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ ختم ہو جائے. ایسی مخالفت کا جواب دینا گویا اس کی مدت عمر میں اضافہ کرنا ہے. اگر آدمی صبر کر لے تو بے جڑ درخت کی طرح ایک روز وہ اپنے آپ گر پڑے گی, وہ کبھی دیر تک خدا کی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی. جھوٹ کا سب سے بڑا قاتل وقت ہے. آپ آنے والے وقت کا انتظار کیجئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وقت نے اس فتنے کو زیادہ کامل طور پر ہلاک کر دیا ہے جس کو آپ صرف ناقص طور پر ہلاک کرنے کی تدبیر کر رہے تھے. اس تدبیر کا تعلق کسی ایک معاملے سے نہیں, جس معاملے میں بھی خاموش انتظار کی یہ تدبیر اختیار کی جائے گی آخرکار وہ کارگر ثابت ہوگی, اور یہیں سے لوگ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لیے جاتے ہیں. جو مخالفین کی جھوٹی باتوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں ان کے راستے بنتے چلے جاتے ہیں, اور آگے کی طرف ترقی کی منازل کو چھوئے چلے جاتے ہیں. جو اشتعال انگیزی اتنی

0: حقیقت ہو اس پر جو لوگ مشتعل ہو کر فساد کے اسباب پیدا کرتے ہیں وہ بلا شبہ تمام نادانیوں سے زیادہ نادان ہے. خاموشی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی خوبیوں کو ابھارتی ہے، جبکہ مخالفین جھوٹ کہہ کے ایک نہ ایک دن پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. سچائی کا دامن مضبوط ہوتا ہے. اپنے آپ کو ستھری لائف گزاریں، پرسکون زندگی بنائیں اور اپنے زندگی کے معاملات کو انجام دیتے چلے جائیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے خوشیوں سے گزاریں اور اپنے آپ کو، اپنی خوبیوں کو ابھاریں اور اپنے آپ کو آگے سے آگے لیتے چلے جائیں. میری طرف سے خدا حافظ.
1: پروگرام آپ سن رہے تھے سواج سٹون. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا، اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں، 0333-555-0011. ریپیٹ کرتی ہوں، 0333-555-0011. اللہ حافظ.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یا خان، ملتان، ابٹ آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں. تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے. یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں. آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا. اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں. شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں. شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا. اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے. اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں. اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں. یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا. لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں. اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں. اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں. اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے. اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں. ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں. شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-555-055 پر رابطہ کریں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: It's the loneliness that's the killer.

0: السلام علیکم پاکستان.
1: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Special quality soap or sevaiya.
1: FM 100.
2: ارشادِ باری تعالیٰ ہے, کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں. سورہ انعام

0: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
3: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
4: ہائر کن، نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
5: Your radio surfing days are over.
6: Can I please have some more?
7: Tune into frequency modulation 100
8: and get all you want.

0: The Big Bear 100.
1: Across the nation, there is only 100 FM.

0: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: Lahore, get ready to go mango crazy. Join us at Emporium Mall's Mango Festival from 3rd July till 3rd August 2026, where every rupees 40,000 you spend on shopping, dining or entertainment rewards you with an exclusive high tea buffet at Nishat Hotel, Jorhatown. And when you spend rupees 75,000 or more, enjoy a complimentary dinner buffet experience. Because at Emporium Mall, every moment is designed to delight.

0: 101.1 FM, your location for maximum music.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncci.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.

0: location for maximum music.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ. 100 where it's all about more.

my demons that I ignore, but I can't face them, so

every day and every night on Music FM. This is the Music FM. 100.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

This is your music.

روک لوں تمنا ہے، وقت ایسا نہیں جو تھم جائے، میرا جیون کے شہر خاموشی، خاموشی میں

رنگین رنگ دکھایا جہاز اس کا گرایا اسلام آباد دفنایا غلام عیسیٰ خان آیا مہنگائی کو بڑھایا 500 میں بھوری آٹے کا لگایا غریبوں کو بھوک مرایا ایک سال پی پی کو دیا اس کو معذور کیا نواز شریف کو منگایا وزیر اعظم بنایا اس کو معذور کرایا معین قریشی آیا ایمانداری نبھایا موت جلد کرایا فوج کو تو نے منگایا دھاندلی سے بچایا جیت گیا ہے پی پی بے نظیر جب آیا بجلی اور گیس دلایا تھوڑا تنخواہ بڑھایا فاروق کو صدر بنایا سیاسی چکر آیا فاروق کو غصہ آیا اسمبلی ختم کرایا نگراں وزیر بٹھایا نشان تھا جس کا جیتا نواز شریف نے جیتا آنے میں آیا 300 تنخواہ بڑھایا دھاڑلوں کو ڈنڈا چڑھایا آٹھویں ترمیم ختم کرایا آٹے کا قلت کرایا ایک قسط پاکستان کا امریکہ سے عطا کرایا صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی میں ایٹمی دھماکہ کرایا پرویز مشرف آیا نواز شریف کو ہٹایا اغوا کا کیس چلایا 100 تنخواہ بڑھایا قرضے واپس کرایا عمر قید سنایا ملک بدر بھی کرایا ایسا کام کرایا کہ تارڑ کو تو نے بھگایا خود کو صدر بنایا ریفرنڈم کرایا خود کو چنوایا انتخابات کرایا جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا جمالی نے جرت اور بہادری یہی دکھایا کہ اپنا محلہ آزاد کرایا

سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

Hit song of the hit zone. Hit song of the hit zone.

no DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: ربی بول تو بول رے بندے، پہلے ان کو توڑ، کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول
1: بول۔
0: ارے بولنے والے دانا ہے تو بول بڑے نا بول،
1: بس اللہ ہی اللہ کیا کرو،

سب سے صائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے بس تھا بے کس

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔